da ba ma da ba ma da ba ma ma da da da da ba ma da ba da da da da da da da ba ma da ba ma ba ni da ba ma ba ni da da da ni da ba ma ba ni da da ni da ni ba da ba ma ni da ma da ba ma da ba un zo mo di la de la de ne e un zo